Chatuan pathian ti hla kan ngai thlak ta ron satu kha silo khep puya ani kan hla dot le tan chuan arlal rot felin min ngai da mang se ti hla sakilo ngai thlang u